Sotono aje dokun una onokun keke vini setue mokwe ona wadu eziro bate sotono aje dokun me ona bono kun keke vini seto mokwe ona wadu fekore u asore kun khenkwe u nuziza le beziro bate akwede me un fe kablo Naro egini no bada kokon hun no tempo no bada dubunokun eyan wu alors en moku do la mu asode ikun khenzo kakavie yeno kun gba khimeo mende kun bo gba singbo dokun e emi no jebe emi mona dokun e yeno jebe emi mona kun me ya so mi jina yo eno gba so me

feto ile hwe hoi ehwe na so buhu zu a jonan we anado me yilowe anado flag bejiji we nwa feto me sms we ne ozun kwin kwin makwin evoa asoji akatunwa gbonu hwe nando home home we binu celtis fide le tonu devoi devoi ehwe blo for feto e pon nenu le